קהילת אמת סייקס הקוט שריה מהדלה תמה אלמות אריהו יוק תקנג ואנין תמה אלה ענן צער אלה התפקסני אינוי נילה ומקיים היות תעשו נילו תמה בסביה נעתיגו תמונת סייקס הקוט